tingene su. Tachi sagu sabji. Masai tinga nungzhu xiao nye di hou yue zhen zhen mudo. Shen hou mar da. Tengi rangge kuo songa. Shen hou ran neng xi. Gap du du bogu chun chu shiri. Kake ha ku yo mar da. Che zang tuan da di. Yakshu chun de shen hou lama xu. Xin mudo shen hou. Tanda ran neng xi nong yu yi jie. Sim du uri. Ganyinim to tepsi shtanto. Ranyimo zhena dendu mei ne. Ni ranyimo to jichulang guna deo.